0: Номер 15.
1: Діджей Коджа, Джейсон Дерула, Мелоді, Мічіко.
0: Номер 14.
1: Кіма Саундс, Rise Slow.
0: Номер 13.
1: Зіверт, Евер, Директорілс, давай на самий верх.